Chan ni hwa, Mama Doris ni hwa, Mama Eunice ni hwa. Yebeka na se, yebeka se, oh, mwenye ntem mi nkwa kwan. E me bi ye nyame adwuma. Omo de ahobrase. E ye nyame adwuma. Yenso, edru ye so.

0: ebia bibia nyewa wotena no ebia na unim dibisi yade yade ni pada se ni ye no no idi ni ye no ni ye home ne die bo ni beka se yade ye inevitable na wo bibia me ka se se wo mechanic ni adamfo na wo ka wo spark na en spark ya wo fra utimi kira wo ye we na ka na spark sa na beba na wo pono e pono no alock na intimi mie o carpenter ni bi adamfo a wo fra no akapi e me pono ni mie o wo se fa we ye se ye se ye bo hanse pono no na wa bi na wo kom na che se first aid ji se wo doctor bi number na bi bi to o ba bi ho mfa no unua bi wo nam ho anu obi atwa hwe doc de ne yenye ni nyina no e ya de a e behia se wo hia number no number ne ye 0244 0244 86 70 68 0244 86 70 68. Mame nakopon chira we nano pay.
1: On shaw so am I in Doctor Adubuatin. End point will be perfectly neke no wo. Doctor, on said your wada jie. Ewo fun so no sa na usia na watie. Iti misrew me die. De bia me kachio. Ya dia yen fenya. Ya dia mfantete. Enfa ya dia siye. Ena me peso bibi wonsa me yare. Wan shibi kun. Wate. Ubiye nim de besu watina. Nti uti se ubi wo yadie ana ubi yadie yemfenya nti usu bibi wo honwa paimuka biye wano kasa na jie nwadro wate fe doctor na die koso nipadie ni mubi ano edene nche na oma wahoto na antiberes grab mix chanso wa honuma ebuwa ye pa waye batan wawa kwada awofia kwada futumi ye kapu frama jinani yem kwada besu sun antimeri wofia akwada nsun akwada nyahoyira na bo ba ahobi mejinane so na wa mane bi we no eya ns chemist limited na ya antimeris grab mixture eya titi edro achepa ya bo ba tan ya dum nyina ya wo nyina ya antimeri ene di ya kagina mu at a point mount san can be ba bi atuntu nru ko honma obenya antimeris grab mixture no wato o si a relief child is a happy child na alatula aye krado doctor hm no bo ni tinko no bo ni tinko
2: Patience.
1: I dear be patient. Master.

0: ntia ya ya dwindwin pa acha ban sa ma kom de empa nti neb ne ya ma ya luzu ne ne na ban ne ya ya se ya ni mpese e beji hu bi onko se ya ji ni di pa se ya sre no on tu ne ni mehe kwa akuafo na ya ni
1: ya se wa ndo ya ria wunya no adro enti kwa akuafo mu oti region artist wo mde se mu tu dwasa abo ano wad ne takra na ya ne kese takra bo ne de fanyina mkwatre kwa won ya se wa nkwa ha baira wo ye twa na so mba ye dwuma pa ne sika beti ya kama beti ntwontwo de ne nyobi bese wazi another la la enti ba facebook wa ene ne da ho no akuafo no wo mu hata wo mu hata wo mu koko no he ene wo mde se mu atu dwana kwa wo hu ai se ya ya ya tre cross da ne de ye ni se se ya
2: no
1: one say onim ayo at we onim say say kwai fa so hata koko
2: was it say nke bayere dia
1: I on the same coffee no onim bo I no he na basa kra otum say wabache waya de yenko enim
3: abuje ye fialo boja ye tibibie tumisi testia ngazaka siebo adom 106.3 fm so na yentin si adusia mu kakra na nsen teme beto odwa e mata yi bi na no wo ka wo awofo a wode wo makɔ suku na ye twembo nsobo ndika ne wo trasamu na ye da bɔ ka dende se wom se senior high school no e ye free de ne nso enema bi wo wo no mo e wo se otua na awofo bi okeka enema bo mu otua ye wie ye no oda wani e de aba ye so be ka kyerɛ ye se eh ade de ye ka se ye fam kwa na ye fam kwa se fala nemmom se egbo nsama de kyerɛ se ya di adia di ense ni fade ma ni ya di benkumu uje free senior high school no sese se ana akwa ye fise wa mkwa suku fisi ndia ye nshada nkasi ye diyo ne momo beti wa musio ewasa otu akado ewasa otu akado ewasa uto brashi ewasa uto toilet roll ewasa uto amuasi ya suwa mji ya jipra ye nina eti se mkwada hensia ena woko senior high school wano mwa ya jiobia kado penti ya jiobia ya jiobia kasha ni ya riasa bejiobia praye ni ya bejiobia so fivreki ni nina ya jinti ubaki kasa ni ya ni nina boom ni ya riasa wa masaka so ya sidebi wa hase inti ya nuwa efotuo ya woso utia upo umpo ube tia ubaki kabo mnanka etu ya sukufisi kura neche se enke ye eti mata ibi deba se se de frisi ni ya shuku nenye frisa au enyema bebi anyema keka kono momo omudi omukwo suku no wo manfa painters ene kwo suku su omunko meso paint nko ka kado nti bebi amperimfo de na menko yi ena asoye ye hwo meya de suamu nsem so de anuyi aba omuse e free brand isi ababa ye wo nya nsakira ye bia wo sa free senior high school policy no mu wo mfa nsakira ye bia maye eti se ne tie ye mpp fo no de ba ye a woja ahoko ye no sa ne tie eti wo ba tai na akosuku mu ho no mo ne ye ka kire wo se ade ne ye free nanso tua bibia ye di be ye bibia mantio tom na busi asemi wo se ba na mpanimfo ne ka na nya no kre na nya no kre eti ye de ase ye tumra ne ya kire sie awofo ne bia sem wo de atoye ni mu no ye nyemra

0: dear no more ye nanny ni so. Nti mini button or tripping akula ni besana cinema me wa cinema me wa doma. Na one ne papa neti. Nti otim who se bibi ha akula mti. O srem baby ami wo bi a membra na nko police station wa agona ho. Aguna jamasi. Nti wa mu bisa akula na no asema akula ne kani yina o se o di free or the statist rim.
1: Nti odi ni ko ho
0: no. Pe na o shasie. Nti one ne yes a dear ne sa kopem se ayen seni yina ko piem. Ma ni di eduro she no. Nti me de ne ko Kufuria Government Hospital.
1: Mm-hmm.
0: Regional Hospital wo Kufuria. Nti ho na ye ko ye test. No mo ye ko hu se ya re su wo ni mujem. Nti bi sa akura ne se aden no o se ma se ya le wo mujem de ye mpapa. O se ne papa no hu so no maduro. Anwumre bi o sma ne mane fa eduro mane no. Na eduro no de ade black. Correct in black ne sorry tip wa cover eduro ne to ane ho nyina nti wo hu to ane se e ye se. Nti oni de oni wo bi sa ne papa na ne yoka ne se ne na ne ne ye ne ya no. Na duro no no.
2: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Wako dai. Ah. Papa panim posi ni. Kodai yedema foforo wan hyeda anya anhwe ni bia o. Afedi hedi wae. Na child right pani akasa. Wose ase atentene enya dwuma.
3: Obi a no hwe mra so wati bi sai dwuma we die. E wose animanim ya apose fo panifo asotie na asotie bi a ohoma because onka police ni kura de ona hwe mra so. E wose omo ko report to head quarters. Police fo mra, the police ni bi anya na dwuma ye, wanya professional ye de omo ko ho. E ko che omo so. Omo asotie ni po die ya na emu odene fi se. E wose ohu die eye ta na wa bi na ni eya edibone. E wo me mpa se wose ono so ye twa na so pa yi. Akolano hia se ye de ne ko kasakire mu counselor bibi sa no so ye ni mudin sa so ye betin ale kwa ye be fa so a ye be bo akolano ama na jimo ata e aba se de oso tin ye bihe akolano wo right owo niamo oman ni mu na wo se nya e di se ne papa cheti ata amra ne so a wo se ye de papa no so famra kwa so ye kwa akolano ne sita e ye ne ne
2: Isaac Appenton wana panimpa ugyina mu bodde wo se de beya nkwara benyo mfa ahodie ekuo a oda no e de chat online africa nene ena otie no
4: adum 106.3 fm suni naked cast ye boy ene anuanom asempa 94.7 isha 104.5 ene yeguso ya kenkan e de ma wono na yeguso wo nkwada a ye tietue wo fa ahodie mo nsam so bo panyina ye recommend samri na so ehye wo ase ne ba na so stubborn academy wo ase how much is your salary ama akwa no wo chechiri bo moto to